0: Naija FM 102.7 Radio wa ni. Orin tó dára jùlọ ló máa ń jù sórí afẹ́fẹ́, ó dẹ̀ ń fún ni láyọ̀.
1: You are on top of the original Naija FM 102.7 Radio.